Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

meglio mi asto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно и изгодно.
1: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
2: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
3: Супер цени, мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко до минус

0: Jutro.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено-естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Wasser 2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy. Така започваме и 9 на 19.9 или в първи уикенд от новата учебна година. Заедно сме до един след обед и за още съботни усмивки идват и заглавия от BB Rex с Faithless, Lost the Real и веднага припяваме No Stress по Energy.

0: BBX със Светли се оказа особено успешна. New Religion по енергия днес всяка септември ни напомня какво беше да е лято. Градусите на места в България даже ще надхвърлят 30. Нетипично за втората половина на септември, но пък нека да бъде така. А музиката идва след малко от Ники Джеймс, Джей Балвин, Right Set Fred и Ликлик по енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Ози Септември.
1: Can you hear me? Hello?
0: Не спирай.
1: I have an emergency here. Can you hear me?
0: Да бягаш.
1: Oh my god. Oh. Can you hear me?
0: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
8: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
9: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
8: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
9: А на 20 септември на колелото.
8: Включете се във велошествието по улиците на София.
9: Европейска седмица на мобилността.
8: Движим София заедно.
9: Организатори Столична община и център за градска мобилност.
3: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
10: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Да Мол. Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
11: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: Ride the Night от James Bond по Energy. А как да спечелиш последно поколение високотехнологичен смарт-часовник Honor Watch 6, който с едно зареждане издържа 35 дни, притежава 122 спортни режима и следи изкъсо и пулса и сатурацията ти и може да бъде сдвоен едновременно с две устройства? Прочети подробности в сайта ни radioenergy.bg, а след малко е време за Captain Jack и Antigone по Energy.
1: Това са 2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

на световно турне и след финала му певицата доста ограничи публичните си изяви. Това веднага даде повод за нови слухове, че тя и дългогодишният ти партньор Майкъл Полански може би вече със семейство. Това обаче се опроверга с друга супер новина. Леди Гага и годеникът ти Полански станаха родители. Новината излезе след като папараци се заснели и двойката с бебето в района на Сан-Франциско. Точната дата на раждане не е оповестена официално, а името и полът на бебето също остават само в кръга на спекулациите. След малко обаче тук знаем какво ще слушаме и заглавията са от Джина Джи и Моранди и веднага Марки Марки до Фънки Бънч. Поенече!

Fai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Великани на 90-те е C-Block по Energy вече в 10 часа на 19-я ден от септември. Един работен понеделник обърква нещата, за да имаме отново 3 почивни дни, но какво пък, наслаждаваме се на всеки слънчев миг. Поздравите за хубавия ти ден идват веднага с The Underdog Project, ATB и Peggy Gou, Cyrus Star по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: готин екип на най-голямата радиогрупа в България. Радио Play Media търси да назначи рекламен консултант за офиса в град София и може да търси точно теб. Виж подробности на адреса radioenergy.bg, а след малко слушаме Бон Джови, DJ Бобо и Милки по Енерджи.
1: Здравейте, аптека Нове БГ.
2: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
1: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
2: Страхотно!
1: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
5: С Екватор БГ.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43.
7: Лампите Вивалукс. Светят повече и по-дълго.
8: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на alpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
11: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
12: В Капела Плей Дъ Мол игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Фото Шер. Очакваме ви в Дъ Мол.
13: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextour.bg.
14: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
15: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
16: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
15: И всеки кашон да си знае мястото.
17: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
18: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
19: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
20: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Енерджия. Ние нямаме търпение за Уизер София Маратон на 10 и 11 октомври. Радио Енерджи ще бъдем там, за да дадем още енергия на бегачите. Тази година, освен дистанции от 5, 10, 21 и 42 км, към програмата се включва и нова щафета 2 по 21 км. Два дни, 5 дистанции, Радио Енерджи, Уизер София Маратон. Подробности намери в сайта ни radioenergy.bg. След малко тук са и Тайна и CSC Music Factory по Енерджи.
1: Това са 2000-ните.

přilednite. Přilednite. Energy 2000.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-страхотните водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

и Дима за SOS по енергия. Нищо, че още септември не е приключил, вече планираме края на октомври и по-точно 31-ви. Една вечер, хиляди спомени, 90-те отново оживяват и самите Tool Unlimited на живо в София. Така се завръщат и епичните Back to the 90s партита с главни действащи лица DJ Dian Solo и DJ Doncho. Видео за връщането в 90-те е абсолютно сигурно и гарантирано, но очаква и още и специална Thriller Halloween декорация, огромни LED екрани, 90 сезона, тематично Майкъл Джексън шоу, мощен саунд и още Halloween изненади. Всичко това на 31 октомври, Back to the 90s, Tool Unlimited. Къде? Вижте сайта ни radioenergy.bg. А сега към финална часа отиваме и Слу Бейга и Джон Траволта с Оливия Нютон Джон по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

любимо от 90-те и от Master Boy по Energy. Ето ни в чудесното начало на 11 преди обед, слънчевия съботен ден и навън топло време и догорещи заглавия. Веднага от Hugo, Ace of Base и E4Rock по Energy. My dream.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Още звукът на лятото заедно с Hugo и Soto по Енергия вече започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица и двете на територията на област Хасково. Дейностите ще бъдат по селскостопанският надлез при 109 км на магистралата и на моста над реката при

0: към границата и трафикът ще преминава в свободната лента. Ето сега приближават и добра на Сунафор Пор и Пъв Деди по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
0: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
4: Дискрет.
5: Дискрет.
3: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Какво ще ядеш след тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: След тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
15: Летяща чиния!
14: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
15: Да, инсомния пица!
14: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
16: Инсомния.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
19: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland –

С Самба де Жанейро, Белини по енергия. Ти не забравяй, че в абсолютно безплатното ни мобилно приложение Radio Play можеш да слушаш специалните Energy канали 90s Only и Energy 2000-те. Създали сме ги за теб с много къси желание. И ако не си, изтегли си Radio Play още сега, защото виждаш и кое е заглавието в момента по любимото радио. А след малко е ред за Томас Мелиса, Дженифър Пейдж и Теди Суимс. По Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

гледат от Марта Санчес по Енерджи, а Селин Дион се завърна. След 6 години далеч от сцената, Селин отново блести на нея и завръщането й предизвика истинска вълна от емоции. След повече от 6 години без пълноценен концерт, световната звезда даде първото шоу от специалната си серия в Париж. Реакциите на критиците са повече от впечатляващи, защото и самата тя и гласа й отново са повече от впечатляващи. Завръщането има още по-голямо значение заради битката на Селин Дион с синдрома на скования човек. Рядко неврологично заболяване, заради което през последните години тя беше принудена да прекрати концертната си дейност. Какви са мненията на световните медии, виж на адрес radioenergy.bg. Право към 12 отиваме с Юнолхо, Моранди и Селин Дион по Енерджи.

0: по всяко време. И сутрин, и вечер, и през деня, абсолютно навсякъде съм с вас.
1: Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Самата истина, дори да ми Magic по Energy, вече на абсолютно обедната територия на 12 в събота. Ако си слял почивните дни, то това ти е първи от общо 4 неработни, но както и да е положението при теб. Сега слушаме Селив Кейта, Snap и Stop X Becky G по Energy.

0: Целевки е тази заедно с Мартин Солвейк. По енергия днес на 78 става английският актьор Джереми Айронс, носител на Оскар за най-добра мъжка роля и също на няколко златни глобуса и ред други награди. Честит рожден ден и на теб, ако празнуваш днес, а даже и да нямаш конкретен повод, поздравите са след малко с Ник, Уил Смит и Лоу Дип Ти. По енерджи!
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм, сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Про План. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Про План с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
8: Какво ще ядеш ли тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: След тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
13: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
15: Лека нощ.
16: Лека нощ.
15: Нападаме!
3: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
17: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
16: Светлини, коледна украса.
18: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
18: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух
18: с Екватор БГ.
19: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

0: сутрешният Energy Request след 7. Сега обаче е 2 събота по обед и след малко слушаме Корона, Хюгъл и Кристина Агилера по Energy.
1: Това са 2000-ните.

Ферари от Джеймс Хайп, книги Дела Росса по Енерджи и понеже такива новини не трябва да се пренебрегват. Шестокласникът Арда Паша от село Долно Дряново, община Гърмен, спечели златен медал от престижно международно езиково състезание в Оксфорд.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: е по-близо, колкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Мамо, това е най-милото коте на света.
3: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
2: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
4: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg. Ера
8: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
9: България. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
11: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
12: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
13: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Мания Принт подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Мания Принт избери и учебника си облечи.
14: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
16: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
15: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
16: А на 20 септември – на колелото.
15: Включете се във велошествието по улиците на София.
16: Европейска седмица на мобилността.
15: Движим София заедно.
16: Организатори – Столична община и Център за градска мобилност.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland –

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио

Саме на одно місто. Те могат да бъдат заедно.

0: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
4: Дискрет!
3: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
5: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
7: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
8: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
9: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
10: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
9: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
10: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
11: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Светлини, коледна украса.
16: За Италия всяко време е подходящо.
15: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
16: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
15: Подарете си коледен дух
16: с Екватор БГ.
17: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
20: Трайно изгодно. В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
21: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

2000-те. Samo w Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Стоп! Чуваш ли това име?
6: Дискрет.
7: Дискрет.
5: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
8: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
10: Летяща чиния!
9: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
10: Да! Инсомния пица!
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
11: Инсомния.
12: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
13: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.kamko.bg.
14: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
15: sunnybeachclub.bg.
16: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Лупида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Штораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
20: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
21: В Кабела Плей Дъмо игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Дъмо.
22: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
23: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingva Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете.
0: Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

сигурна правим. Say the Face и Beautiful Life по Energy. Станцията, която ще прати поздрави за рождениците днес. Пускаме си Sting, Chef Mami, Desert Rose, Topic и Becky G за Sorry Puppy по Energy.

0: Remember, на по Energy. Не знам какво говорят звездите, не знам как са се подредили планетите, но знам, че ние не сме приключили с летните изненади, не само от понеделник. Слушаш внимателно Energy, за да разбереш какво и как може да спечелиш. До тогава усилваме заедно радиото за Моджо, Линеар, Анна Лиса и Федерико Роси и Movimento Lento по Energy.
1: Здравейте, аптека Нове БГ.
2: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
1: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
2: Страхотно!
1: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
6: Да! Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
7: Инсомния. Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
9: Замислял ли си се колко спомени се случват около масата? Вечери, разговори, смях. Сега е моментът за промяна. В Камко те очакват трапезни маси и столове с до 20% отстъпка до 30 септември. Точно твой стил, точно твой размер. Разгледай на mebeli.camco.bg.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
12: Ера България.
13: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
14: Стоп! Чуваш ли това име?
15: Дискрет.
14: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
16: Финтрейд!
17: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
16: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
17: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи парапети от Лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
20: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Мания Принт подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Мания принт избери и учебника си облечи.
15: Светлини, коледна украса.
21: За Италия всяко време е подходящо.
15: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
21: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
15: Подарете си коледен дух.
21: С Екватор БГ.
22: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

0: повече да като нея. Толкова ясно показва колко могат и колко заслужават. Биби Рекса заедно с Фейтлес за New Religion по Energy, станцията, която обича и 90-те. И ще го докажем. Стойте наблизо за Джесика Джей, пускаме и Самира по Energy.
1: Това са 2000-те.

Аз ще бивам по Energy Lucky You. Трябва да си истински късметлия, за да не се налага често да зарежеш което и да било свое устройство. Но може да си истински късметлия, ако спечелиш чисто новия Honor Watch 6. С него получаваш 35 дни батерия. Точно толкова може да издържи той с едно зареждане. Супер ярък дисплей, над 120 спортни режима и още много функции, с които да бъдеш най-добрия сред най-добрите. Добрата новина тук е, че може да го спечелиш от Energy и Honor, стига да посетиш нашата Facebook страница. Заповядай в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Там те очаква и по-подробна информация от нас. Още музика, The Second Voice, Venga Voice и Шон Пол по Energy.

бяха в този дух. Команчеро и Робин Клуб по Енерджи. И отново в този дух ще се върнем към любимото десетилетие в последния петък на месеца, а той наближава, защото и септември почти се изниза. Очаква ни поредното издание на All Day 90s. Последният петък на септември ще бъде посветен само над 90-те. Но в новия час по Енерджи разнообразието, което заслужаваме. Backstreet Boys и Лия

0: се несериозно застъпване и в желанията за Energy Request и все пак, може би някъде там някой се чуди кое е това заглавие. То е на Моранди, но как се казва парчето, може да провериш през приложението Radio Play, което се сваля напълно безплатно за всяко едно устройство. С него виждаш текущата песен по Energy и последните 10 от плейлиста ни. Но вас, което продължаваме напред от Коро, Талиса, Адам Жорек и E-Type по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
5: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Празнувай нова година! Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonex Tour, onextour.bg.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
10: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
12: sunnybeachclub.bg.
13: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс, ел.
14: Сега в Айко. Домино.

0: всичко. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи и парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на рекламата.

0: Queen Steps, we are electric, по енерджи, нещо, което съвсем спокойно можем да си обещаем, защото ние сме енерджи станцията и децата на 90-те добре знаят това. Затова ще усилят за Tune Unlimited, пускаме си NGG, Mighty Smite и Antigone.
1: Това са 2000-ни.

когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Комедиантъм по Енерджи горе-долу с този ритъм можем да засилим над 10 600 бегачи от 65 държави. Всичките ще бягат в Сталинград, София за Wizz Air София Маратона. Очертава се най-мащабното издание в историята си на 10 октомври със стартовете на 5 и 10 км състезанието, на 11 октомври полумаратонът, класическите 42 км и щафетата. Очакват ви много музика, много енергия и хиляди хора, които ще превърнат София в една огромна спортна сцена. Всичко за Wizz Air София Маратон може да провериш и от сайта ни, адресът е radioenergy.bg, а ние ще подсилим с още музика Пандера, Биби Рекса, Фейтлес и Туфа Фемили.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по Energy и станцията, която може да те поздрави, особено ако празнуваш днес. Имахме си доста именици в последните дни, със сигурност днес имаме и рождените. 19-я ден от септември, достатъчно топъл и достатъчно предизвикателен за разходки. Знаем, че имате нужда и от хубава музика, докато пътувате, така че стойте наблизо за Share, Topic и Becky G за Sorry Papi.

0: чакалите карези на DJs и секси по енергия, ако си от феновете на Милениума, на музиката между 2000-та и 2009-та година, заповяди през приложението Radio Play, където те очаква и канала Energy 2000, спълнене с любимата музика от 2000-те. А ако искаш още от 90-те, подготвили сме DJ Bobo по Energy.
1: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
2: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Финтрейд!
10: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
9: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
10: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
11: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
15: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
14: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
15: А на 20 септември – на колелото.
14: Включете се във велошествието по улиците на София.
15: Европейска седмица на мобилността.
14: Движим София заедно.
15: Организатори – Столична община и Център за градска мобилност.
16: Какво ще ядеш след тренировка?
17: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
16: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
17: След тая тренировка точно това ми трябваше.
18: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
20: Летяща чиния!
19: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
20: Да! Инсомния пица!
19: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
21: Инсомния.
22: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.

0: Здрави, едно от най-често исканите заглавия в края на лятото е точно това. Мина Клинис и пак е от DJ, а това е Energy, станцията, която влезе и малките ни приятели, и големите ни приятели, т.е. и децата на 90-те и техните деца. Ще го направим и с Питър Андрей, и Mysterious Girl, Сириал Стъмблинин и Робърт Майлс по Energy.
1: Това са 2000-те.

Ето сега, в точно този момент, приложението Radio Play ще ти бъде повече от полезно. С него можеш да разбереш кое е новото заглавие на Jonas Blu по Energy и често да го искаш и в Energy Request. Ще имаш такава възможност в понеделник сутрин между 7 и 10 следобед между 5 и 8 всеки делник. В тези часове правим шоуто, в което ти избираш музиката. А ние сме се научили как искаш да звучи плейлиста на Energy. Ще го докажем The Second Voice, Let Me Be, Tupac и Noferini.

Voice, по Energy, станцията, която слуша и малките и големите си приятели. Поздрави за всички, които пътуват, бъдете внимателни, шофирите, спазвайки всички правила на пътя, маркировката и, разбира се, не забравяйте за мигачите и, може би, най-важното, дистанцията. Поздрави за онези, които са достатъчно търпеливи. Трафика, Ace of Base и Mooney по Energy.

podcast. На одно место. Само на одно место. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

защото и края на лятото при нас е нещо такова. Чакаме си златната есен, а това се и са Вейт по Енерджи станцията, която очаква още готини срещи с любими изпълнители. No Limit ще бъде положението. Get ready for this 31 октомври. 90-те се завръщат некъде в Joy Station, специално с Unlimited и Energy. Днес легендите идват в София със специалното си шоу за 35-та годишнина на групата. Разбира се, DJ Дончо и DJ Диан Соло ще се погрижат за Back to the 90s партито, а ние ще бъдем там, за да направим този Хелоуин незабравим. Билетите вече са в продажба, повече за това ще разбереш и от сайта ни radioenergy.bg, за да акцентираме на 90-те по Семесаш и DJ Сами.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Има нещо с тази песен, нещо като нищо друго, никъде другаде. I'm an Angel по Energy, инстанцията, която отново повтаря, че може да провериш това и всяко друго заглавие през приложението Radio Play. Така ще знаеш кои са били последните 10 заглавия при нас, но не знаеш какво предстои Indila, Snap и Two Brothers on Fourth Floor.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Бар. Шоу-бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу-бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Има моменти, в които заслужавате не просто бижу, а още един красив повод да блеснете. От 16 до 30 септември изберете две бижута от колекцията Sky Diamond в Goto Jewelry and Diamond. А ние ще ви дадем възможност да допълните избора си със своя пръстен на символична цена. Sky Diamond. Само сега в обектите и онлайн магазина на Goto Jewelry and Diamond.
4: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
5: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
4: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
6: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
0: Пив Шоу Бар. Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

са от нея на следовете. Don't impress me much. 7:30 минава. Ние можем да поздравим рождениците с новия Energy Hymn. Знам, че няма да го пропуснете. Backstreet Boys идват на хоризонта. Момичета, стойте наблизо и за Peggy Goo и Woman по Energy.

Stars, Summer Moon по Energy, за онези, които вярват, че можем още и заслужаваме повече. И понеже ние сме от същата порода, ще си причиним тази комбинация MC Hammer, Gordos, Loco Loco и E-Type.

хладилник в два през нощта. MC Hammer по Energy. Поздрави за най-големите глътници. Ние също сме сред тях. MC Star и Дарил Макой ще ни правят компания в новия час. Ще си причиним Шакира, Бурна Бой, Ослот Шайн, Тони Бракстън и Worst Tsunami.

100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Svolíme splatno od radioplay.bg.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Energy. Cinderella, put it up one time.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.